خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسوبا ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: جبل کل سر گور نیک سر سو گرسیو دکیم السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ہاں دا خو روغای روغای روغای امیر خانو
1: بالکل بالکل نن کال مو کارتا ملاو تو میچ نن مو کا دا
0: او کنن نند کالو کنه یو جہان نند کی نن می پنیما گنٹا مسلا ڈر جوت کالو اصل
1: ملکر
0: بالکل الحمد
1: بالکل میسجر تا کیری راسه لانی داک پند ماشاءالله وستا نام خورتا
0: والا او کنه ماشاءالله بالکل خورتا جتا سو نه غرونه.

0: ټرینز لا به خوړې. اچھا نور سره سره ملي پروگرام شه ټایمر سره کام دی 2 منټه دی.
1: ثانک یو ثانک یو بازک
0: ډیر جو تمنا سره مینه ټول تا ورسل سایدو
1: وای
0: سایدو ډیر جو تمنا نا

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملو گی.

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامن سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با په اسنۍ سره ملوږي.

ಹೋಗಿ ಜೀವಿಸಿ ದನಸಿಬುನು ಫೈಸಲೀದಿ, ದನಸಿಬುನು ಫೈಸಲೀದಿ ಪದಿಸು ಚುಮಕವಾಚಿ, ದನಸಿಬುನು ಫೈಸಲೀದಿ ಪದಿಸು ಚುಮಕವಾಚಿ ಚುಮಕವಾಚ ತ ಬಿಯಾರ ಜಿಂದಗಿ ಚ ಜಾನಾನ್ ಮುಬಾರಕ್ ಆಯ ಹೇಡೇ ರಖ, ದನಸಿಬುನು ಫೈಸಲೀದಿ ಪದಿಸೋ ಚುಮಕವಾ ಏ ದನ ಸಿಬ್ಬುನು ಫೈಸಲಿ ಪದಿ ಸೋಚ ಮಕ್ಕವ ಚತ್ ಬಿಯಾರ ಜಿಂದಗಿ ಚತ್ ಜಾನಾನ್ ಮುಬಾರಕ್ ಡೇರ ಮನ ನಡೆಯುಕ್ಷಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದಶೀರ ಲಜನ ಸಿ ಆಯಿಷಾ ಜಮಖುರುಡಿನ ಮನ ನಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಶೀರ ಲಜನ ಮುಡಿರ ಮನ ನಸಿ ಅಜಿ ಜಿಬಲ್ ವೈಸಿ ಸಲಾಮುನ ನಜ್ಮಾನ ಬೈ ಅವಾಜ್ ದಿ ಓಕೆ ದೇ ಜಿ ಜಫ್ ಫೈಜಾನ್ ಮಾ ವಲಕೈನ ಸಿ ವಲಕೈನ ಅಲಕ ಫೈಜಾನ ಸನಂಗೆ ಶೇ ಜೋಡಿಗೆ ಮನನ ಅಲಕ ವಲಕೈ ಗೆ ಜುಗುಮ್ ನಕೆ ನಡೆಯರ ಜಾತಾ ಬದಿ ದ ಫೈಜಾನ ಮಜಖಲ್ ಕು ಕಿ ಶುರು ಶ ಗೋರೆ ಖಾಸ ಬಸ ಹರ್ ಕೆ ಲಿಕಿ ಚಿಕ ಮಂದ ಆಗ ಯೋ ಯೋ ಚುಗುಮ್ ನಕೆ ಜಮಾ ಖಬರಿಯಾಲ್ ಪುಚಾರ ದ ಜಿ ಚಾಗ ಖಲ್ ಕು ಲ ಪಿಗಾಮ್ ಮರ್ ಕಿ ಸಿಗುರ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಚುಗುಮ್ ನಕೆ ನಾ ಗತು ಸಿ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕಿ ರವಾಯಖ್ ಲೈ ತಸಲ ಬ ರಿಸಲ್ಟ್ ದರ್ ಕಿ ತಸಲ ಬಕ್ಷುಲ ದರ್ ಕಿ ಡಿನ ಮನನ ಫೈಜಾನ ಖುಶಾಲ ಶಖ ಅಗೇನ್ ಸಂದೂರಿ ತನ್ಹಾ ನನ್ ರೇಡಿಯೋ ಆನ್ ಕಡಾಚಿ ಮನ ನಾನ್ ಕಡಾಚಿ ಮಿಸಾಲ್ ಕಿತ ಪಿರಾಗ್ಲಿ ನೂರ್ ಕಲಹು ಆವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಸ ಮಾಡಿ ಚವಾಡಿರ್ ಖಂದಿ ಬಕಾಚಿ ಚಿತಾ ಶಾಮಿಲ್ ಶ್ವೇ ಓಕೆ ಅಚಿ ಸೋಂಗ ಅವಾಜ್ ಖರಾಬ್ ದೇ ತಾವಲ್ ಖರಾಬ್ ದೇ ಜಮಾ ಖೋರೇನು ನು ದಾ ಬಟಿಕ್ ಶಿ ಹಾ ದಾ ಬಟಿಕ್ ಶಿ ದಾ ಒಡಿ ಮಸಲಿ ದಿ ರಬ ವರ್ತನ ವಯಸಿ ದಾ ಒಡಿ ಒಡಿ ಮಸಲಿ ದಿ ದಬ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಜೇರಿ ಜರ್ ಖಲ್ಶಿ ಸಂದೂರಿ ತನ್ಹ ಜಮಾ ಖೋರಿ ಡೇರೆ ಮನನ ಜಖ ದಸ ಮಸ ಮಾಲ ಫೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರಕವೆ ಬಜ ಖುಶಾಲ ಇನ್ಚ ಗುರು ಮತ ಫೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿಲವೆ ಶ ಅಬ್ರದುನ್ ಕು ಕಚಾ ವಸ ವಸ ರೇಡಿಯೋ ಅನ್ ಕಡಿನು ಅಗಟುಲು ತ ಜದಾ ವಶ ವಂಜಿ ಚಿತಾ ಸಮತ ಕಾಲ್ ಸರಂಗೆ ಕವಲೆ ಶಿ ತಾ ಸಮತ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಾಲ್ ಕವಲೆ ಶಿ ಸಿಫರ್ 313-785-84 ಸಿಫರ್ 313-785-84 ಮದ ಬಿಲ್ಕು ತುಸುಮತ ಆಗ ಚಿಕಮ್ ದ ಕೆನ ಕಾಲ್ ಕವಲೆ ಶಿ ಸಿಮಿ ಸಮ ಕವಲೆ ಶಿ ಸಿಫರ್ 313-785-84 ಸಿಫರ್ 313-785-84 ಮದ ಚಿಕಮ್ ದ ಕೆನ ಆಗ ತುಸು ರುತ್ಲಲೆ ಶಿ ಮಾಸ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶಿ ಶಿರ್ಕತ್ ಕವಲೆ ಶಿ ಮಾಸ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶಿ ಖಬರೆ ತರಿಕೆ ವಲೆ ಶಿ ನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರಾಶಿ ಶಿ ಕಾರ್ ರತವು ಕೇಸಿ ಬೈಜಾನ ಮುಷ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರು ಮುಷ್ಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಿಶ್ ಯು ಬೈದಾರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪರಿಶಾನ ಕೇಶಿ ಮುಷ್ದಿರ್ ಸರ ಮುಖ್ತಸರ ಪರಿಶಾನ ವಲೆ ಹಾ ಬಾಯ್ ನೋಡಿರ ಮನನ ಸಿ ದಾಖ ಫೈನ್ ದೋ ಸಿ ಜಿಮ್ಗ ವಾಸ ಅವ್ರೆ ಸಿ ಜಿಮ್ಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಖುಷ ವಿ ಡೇರ ಡೇರ ಮನನ ಹಸಿ ದಿನ ಅಲವಾಸಿ ಅನಿಲ ಫ್ರಾಮ್ ಡಿಹಾನ್ ಬೈಜಾನ ಸನಿ ಹಾ ವಾಸ ಓರ್ ವಸಿ ವೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ವಾಸ ಕಮ್ ಜಲ್ಲ ದರಿಸಿ ಹಸಿ ದರ ತಹ ವಶ ವಾಸಿ ಚಿ ಕಮ್ ಜಗಿತ ಜಿಮ್ಗ ವಾಸ ಅವ್ರೆ ಸಿ ಕನಪ ಲಿಂಕ್ ದರಿಸಿ ರಾ ವರೆ ಸಿ ದರ ತಹ ವಾ ಹಸಿ ದರ ತಹ ವಾ ಸಿ ಮುಷ್ಟ ಪಾತ ವಲೆ ಗಿಜಿ ಕನ ಸಿ ಜಿಮ್ಗ ಖೋರ್ ಪ ಕಮ್ ಸೆ ಕಿ ಚಿ ಕಮ್ ದಕನ ದರೂ ಪ ಅವಾಸ ಚಿ ಕಮ್ ದ ಅವ್ರೆ ಸಿ ದಾವು ಅವ್ರೂ ಅವಾಸ ಸಿ ಕಮ್ ಜೈತ ಚಿಕಮ್ ದಕಿನ ಸಫಾ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಚಿಕಮ್ ದಕಿನ ರವಾನಿ ದವ ತಮ ತಲಶು ವಯಸಿ ದೂರೆ ಓಕೆ ಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಟೈಮ್ ಹೊರ ಸರ ಅವ್ರದ್ದು ಕುಲಶ್ ಪಾತೆ ಶವೈದ ಸಿ ಸೊ ನನ್ ಚಿಕಮ್ ಜಮ್ಗದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಹಲಶ ಮಸಾಲಾ ದ ಜೀನು ಇನ್ಶಾಲ ಸಬಾಬ ದ ಮಸಾಲಾ ಹೋನಿ ಅವ್ರು ಜಮ್ಗೆ ತಸು ಖಬರ್ ಸಫಾ ತರಕಿ ಸರ ಕಿಶಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವಾಲೇಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ಜಿ ಶೈಯು ಜಿ ಖೇರ್ ದ ಖುರಿತ ಸರಂಗಿ ಶಾಯಿ ಜೋಡೆ ಸೈ ಸೈ ಅಚ್ಛಾ ಜಮಾ ಖುರಿ ಖುಲ ನಮ ಹೊರ ತವ ಶವ ಈದ ಈಶರ ಈಶರ ಈಶರ ಖುರಿ ಸನಂಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ್ರೆ ಕನ ಕಮ್ ಸೇನೆ ದಿ ಕಲ್ ಕಡೆ ಕರಕ್ಕೆ جی نو زما خور کتا خبر کولے ش خبر یو کہ گرین کال در پسی کٹ کوم بیا کنا
جی ډیر مننه دا سی کال بنه کوي خاصی کال هم کوي سی نو هغه سوکو چې پروگرام کې کار کوي نو خبرې په صحیح خوشحالي طریقې سره کوي ها خاصه طریقې سره به خبرې کوي سی نو ډبل مایندډ بنه جوړي چې خاصی لکه تاسو لکه سوک دی سوک نه دی سی لکه ډبل مایندډ خبرې به تاسو نه کوي کوشش به دا کوي سی چې کله کال کوي نو کورن بسیټ تکې شي تاسو مشبان وغینه بسیټ تکې شي ریډیو نو بسیټ تکې شي ما سره خبرې کوي خاصی لکه خبر کې به ګیرونه نه لګوي خاصی تاسو کومک ګیر ولګو لکه زرنج خو دو بیا شاته گیر ور گئے سی نہ نہ نہ سی خبر پہ کوئی شی پکچلی طریقے سرا چلا خبر چل نہ ورزی خبر نہیں شکے ولین بالکل خاموشی سرا پروگرام اور زی پروگرام انجے کوئی پروگرام نہ خوندونو مزی اخلی ہا خاموشی سرا زی خو مخ کی رسو گیر بہ کنے لگا وے خچ چل خبر کوئی بل زی تم سوچ وی او چ کم نہ کنے خبر چل دل نہ درسی بیا خطا شی خ مس سرور یما خ ڈڈر اسے خ ڈڈر مس خبر کوئی ٹھیک تک کنا د دین لواسی اور دن کو ٹائم سرا کم پوتے شا چ کم نہ کنے باہر دی تو سی کا چ کم نہ کنے ہن کام روغل اس میں سے کام روغل کدے شی تب سوچ کم دیکھا نظر نے پتہ نہیں گرے سی دگے ٹائم شی پروگرام کی شی دی مجھ بھائی پروگرام اسی خو چې کوم د کنا سبا نه تاسو دا پته لګیدل په چار دي کنا چې ګوره دغه ټایم شه دیمش بای پروګرام یې دیمش بای پروګرام کې ویسي چې تاسو صدا هم د زاوی شاتسي اسنه چې بیا ور خاطوي به کېسي دا درته پته نه لګی شه چې ګوره دیمش بای سټیم پروګرام کوي سټیم دیمش بای پروګرام نه کوي سي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان له طرف نه دغه پروګرام چې کوم د کنا غا سپانسر کې شي هغه تاسو پیښ کې شي نو بالکل دیمش ګلګلا اوریدونکو دیمش خويندو دیمش میندو نو بالکل چې تاسو کولای شئ چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس راخلي استعمال کې سي تاسو بوکشلې مزیدار خیسه ریزلټ هم ملاوي شي سولارټ شي زی مارکیټ دزی مارکیټ کې تاسو پوښتنه کولای شي د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس او فلانا خاصه زب درته وایم چې وستو ستللای شو چې کوم کنه فلانی دکاندار نه رخصل شي خو بهر دکاندارانو ته وایو چې کله بازار ته لوړ شي کنه دکاندارانو ته یو چې ګوره دیمګه بای پروډکټس د نظمان وی پروډکټس سي نوټینشن نه مې د جې د مشتره واخله اویلیبل کای چې موږ ته نه خوندونه مزیو خلو او چې کوم نه موږ استعمال کوو سي نو دکاندارانو زموږ رونه ته به هم چې کوم کنه سن منافع پکې ملاوي شي هم په دغه غرض باندې تاسو مهون ریزلټ ملاوي شي تاسو مهون پروډکټ چې کوم کنه په خپل کور کې په خپل علاقې شي نږدې چې کوم کنه ملاوي شي سو بالکل چې دکاندارانو ته ویل شي دین لو په کم کور کې لوکل سٹورونه وي چې وړکی وړکی سٹورونه وي نو کچېری تاسو تللای نه شي کنه په کور شي نو سو اکثر زموږ فاین چې کوم کنه اوس سره فیسیلیټیز دي اکثر چې کوم کنه سو چارې پسې هغه به ضرورت لوړ شي د دوی چې کوم سړی دي هغه به ضرورت سي د دین واسه کوم وړ کې دی هغه به ضرورت سي خو بهر حل کچېری تاسو بیا په کور شي او چې کوم کنه کو نه دل دوری تللای نه شي نو بهر حل بیا چې کوم کنه کوم وړ کې وړ کې سٹورونه دی او ته تاسو وي سي چې ګوره نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کوم پروډکټس سي هغه مشت اویلیبل کا هغه مشت روخلا چې موږ هي سي ملو موږ هته نه فندونو مزي او فلوټیک دي کنه سي نو دغه شانه ما زموږ پروډکټس کوم کنه هغه اویلیبل شي په مختلف زيونو کې او ورسره ورسره چې کوم کنه تاسو به هم د دینه फायदा اخلي چې تاسو به هم سره سره फायदा چې کوم دي کنه سره سره بینیفیټ چې کوم دي کنه هغه به تاسو هم ملاوي چې بالکل چې ما ګل ګل اوري دن کو لاټ شي چې را واخلي چې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس معلوماتو کې دکاندارانو سره باندې سره کې دی شي وی هم ځکه چې ډیماند یو چې زمونږه فایند بغښتل چې زمونږه رونو بغښتل چې زمونږه مشرانو باندې نوټینشن هربلال چې کوم دي کنه کم چې د جوړونو د پټو دردونو لپاره ډیر زیات مزیدار دی هغه بغښتل چې نزمان می دغه پروډکټ چې کوم دي کنه مشت اویلیبل کړه چې نوډی نو دکاندارانو رونو چې کوم نه کنه اویلیبل کړي هم مزي دا چې اوس دکاندار ته بار بار څوک پرسي چې ما دغه پروډکټس پکار دي دغه پروډکټس کوم نه کنه مو ته روک چې صبح راځي ابو مجبور کړي چې کوم دا هغه پروډکټس اویلیبل کوي سي نو دغه شانې تاسو معلومات کولای هم شیخ بهر جی کله زمونږه پراپر کم مین ډیسټریبیوټر وی چی هغه موږ ونی سو هغه سره موږ خبره ترې وشي نو زبته سو بیا در وشه ونسی چې بالکل نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ چې کوم کنه فلانې دی موږ ورور سره ملاوي شي فلانې دی موږ ورور نه رخصتل شي تاسو سیستم ملاول شي او فی الحال چې کوم کنه زته سو سن شوایل چې کوم سره ایڈریس نشته د سی چې کله ایڈریس مو سره روشي مو سره اویلیبل شي زبته سو بیا در وشه ما چې په کوم ځای کې زمونږه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ سره ملاوي شي تاسو سره رخصتل شي نو بیا به ٹھیک دیکھیے
بختر دادا جی تاسو ماته پروگرام دوران کې کال کوي چې مونږ ته پوس کوي ها سم سره وځي بختر دادا ځکه موږ اکثر په کار باندې لګي وځي یا چې کوم کې نسنه سم مصروفیات وي نو به چې کوم کې نه بازي وخت کې انسان کال اٹینډ نه کیږي یا چې کوم کې نه بیزی کې نو پروگرام دوران کې تاسو ماته میسج کوي تاسو ماته کال کوي چې بای جان چې کوم کې نه درو وشو موته چې لکه دغه پروډکټس به کم سے ملاوي شي نه ملاوي شي فلني سي کې مشته اویلیبل کده نو ټینشن پروډکټس نو زه به کوشش کوم چې تاسو زموږ پروډکټس اویلیبل کوم ٹھیک دی.

دین لبا نن سبا کوګوري هر سړی وای چې رز خولي شمه خولي خارما کمال دی کفیمل دی دوانا واڑی نو بالکل هغه پر تاسو اشما فارمولا بیوټی کریم استعمال ولی شي تاسو به انشلا خوري خولا درکوي دین لبا د چاپ مخبانی دانی وی اکثر چکم دی لکړ دی دانی ور باندې راوخی جی بغیر پر دی وای چیرا دی پر بزسو استعمالو ما سو یوز کوما ناغید پر بلک تاسو اشما اکنی ټیوب چکم دا ہے استعمالو ولی شي

0: تاریخانه دست خواجه خواجه سندره دل گاولی دی دست شای وروه
1: جی دخو میرے ڈیو پا بازور شو خوصیدو نو دا بین میں تو وون 88.4 ور بندے روغ لال
0: تارے کھانا دا 88.4 سا شای دی
1: ایم ایس ڈی 88.4 میں چکلا والا گوون نو دا ہو کرک ریڈیو ور بندے روغ لال دا ہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
2: ہر یو ارمان بچی پورا کم زکا خار تلاڑم
0: بیا خورسا چه بازورو تلوڑ شی چه وارو دیو زون تا زه اوخلا چه دست خوش خوش پروگرامینا بیا زه اوروو
1: بلکل مزیر سا چه سی وارو دیو تو تا ها اوخلا تا بلکل پا 88.4 بنده خوش خوش پروگرامینا خواجه خواجه ساندر یا وره دای شه

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر باداره. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتي، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

0: ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو فخی پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدل شے ایسی
1: دہی جان زما پزر لگی دادا دادا سنو پتا
0: پروگرام اوریدل ماہی روی دھار جمرات پشپے لسو بجونا تردو لسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروحانا سباون غلط

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن اوریدن کو د غږ آواز د ریډیو امن 88.4 کرکتی زم تاسو ورور تاسو ملګری تاسو قربا اختر نواز او امید لرم چې تاسو ټول وروغ جوړ وای خوشاله وای او د خپل ژوند نه بعد خپلې برخې خوندونه او مزه اخلي. پروګرام زړه دونو سره یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شولم. ها بالکل دی امید سره چې مینوال به هم سره پروګرام کې حاضر شوی. ہاں جی بالکل آگامی نوال چسوک دی موج غک آواز ریڈیو 88.4 فریکوینسی من دی ورو یا غوت ہم پروگرام کے ہر کلی سوک آواز پو فیس بک من ورو یا غوت ہم پروگرام کے ہر کلی وی سوک پروگرام پو سٹریمنگ من ورو